0: Ja, la oss dra ned, da.
1: To timer, og så...
2: Men
0: nå sitter jeg her med en temp på 20K, liksom.
2: Hvor
1: mye koster det min kjeler, sånn? 3500 kroner.

någon stig. Lyckan eljest ut i flykten så vi. Aldrig kring grifterna ilar. Ovän där väpnad, vad synes väl dig?

Vem ska nu flaskan befalla? Torstig var hon och uttorstig är jag.